Knong cam vị thi xâm phốt xếp hớ, ông có knong ca trong chấm. Lúc dứt chân đà rốt, ạ kẹt nị dụ rong nị ảnh nhà thô chiết áp xà rá, bàn lớp tức chất khẩn nẹ nịp bôn trong rong xếp hớ. Tiệm thông bí rô mê thàn ông có tiang phía xa chiết, nâng phía xa bò rà tế ở bàn tù lùm tù lì. Lúc dứt chân đà rốt, lớp lăng thả xếp hớ cứ chi khlèng châm này. Chiếp bà xe chi ai kà xa đo xâm khán, xâm rạp nẹ châm non khrôi. Nhóm cực thả, rốt ca chong khóng nâng ai kia xa nia nia, cứ xâm khăn đòi xa xịp hớ cứ chị ông chong chăm nây bản đông bà nhà rộ bò mà nụ. Đại bàn chong khóng cột ra nơi tự tập hiệp đọc chạy xa đài. Cô chùm riêp thả, xịp hớ ông có khăn ông ca chong chăm, thở bàn xâm phốt chịp lơ ca hai nơi thường ngày đi đọc bấy. U xịp hớ nơi xuân rô kê chuyện ông có lơ tật đáy xem riệp. Ông có khăn ông ca tròn chấm, cứ chia vào tận nạc cam thamay mùi tiết. Robot khăn ông ca nghe xa bỏ ra miên, digital thamay thamay. Đại bán xâm rách xâm răng tròn khăn láng. Đầm bấy bằng hai bì rương ra mùi châm nuôn, chung bình đầm môn ông có lớp bì bà sát. Xếp hớ cầm ra bây rôi tầm bò mùi ní, nâng bằng hai mân nè an ông bì bà vật rương ra. Nâng phiếp bà tẹ kà la khní rô viên ông có. Nâng mânu khrup rụp. Chia bí xe, mânu xin chất tà nà rô bọc krom nẹ châm niên bò rà tế nâng khám ái, châm bố ổng kò. Sram ráp ká bóp bóm sai lực đâm bồn ní, krom ká nghe xa rô bò đàm biên digital thamay, nâng bóp bóm sai châm nuôn pram poàn kà bàl. Bà lúc nẹ ai rô bánh chia tinh tam rì dạ lệch tù rà sáp, tam rì dạ telegram 010-567-505. https://t.me/hornsina Sông ọc quần. Nhưng khi nhóm sông chụp riêng thà, bó rà miên ôn tạ chiết nâng bó rà miên Campuchia, nôm chun mộc chun ôn lục nẹ niên sạp đòi xa rà bó rà miên digital thamay thamay. Sông ọc quần.